Ei, dwi'n sgwm dod, dwi'n meddwl, ei, wyn sgog, wyt yn hawl, dwi'n hyd o gwrs, ei, nes da, ei, ei, yw cwsgwn i ddeithaw yn ymwg mag nas, ei, gyda tydewgia, ei, ydw dwi'n tydewgia gan ddeithaw ddeithaw gan, ei, ei, ei, sgwbys gan, ei, humedex gan, ei, gynnes, ei, wytag yn oes, ei, ddeithaw gan, ei, ddeithaw hyd o gwrs. Wy, bys, ei, dwi'n gwaith ddeithaw dag yn oes, ei, gynnes, ei, wa, wyt yma, dwi'n gwrs, ddeithaw sy'n gael, chasi bi. Ac yn o'n gys ei ben bwyt yn he, wyda, ma mwy da minstog sy'n eitho dagnos gyda, ma mwy nanos, ac yn o'n sas yn stym dyn nhw, yna nhw yd dogia, ac yn ta'i ben, a'i gais sy'n ben bwyt gyda, hwet mesig o'n nibyn gyda, eitho dagnos, yw ma gai jim, hew di sy'n gael gyda, dyd sgod ystyd, be gwstyw sabod sy'n gys gysyd ag yd ta'i ba bwyn yn bwyo, a nai, e ma mwy nanos gyda minstog. Ac yw'n gys, e di sy'n gael gyda, Ysgwm di sy'n gawna na go gea, dy gwyn niw gea, dy gwyn yw ei hym. Ys yn dweud ag stog anji, wen di heitad o'n dec ea di das bsw do. Ai mas o hen di sy'n hym, yn camouflage ei hym. Egwyn yn hei hym. Dy ddysgwm yn gea, dy gwyn eich snag, egwyn yw ei o gea di sy'n di sy'n gael. Dy gwyn yw, na na go di gwyn gyda ddeithio da gynnw, gea hym medwa ha gynnw do, wen di na na go gea gyda ddys medwa anod gea. Iw, unw gyda di smedwyd. Ac yn di smedwyd o hagen o ddol yn di gyda hei drwni gen na i he. I sgwyl di gyda ddwt go workshops o ddeud eisiau he. I yna jim ddegyn he wasgai gyda i he. Tourism. Ac ai gen di ddai wstni ddwt gyda. Ai he. Ac yn di ddwt go. Ai ddwt go gen yw paintball. Ac yn di sgwpta di sgwyl di gyda. Mesig o mag beig yn deis nes di spis na nacho gert goi dwi'n mognod gael wasi jyn sy'n diw smed o hagen o dog ees gwm di sgaw dwi'n dagen o he di gael wasi jyn gael hiw dybani eich dwi'n mognod dog ees goi yn ti diw smwyd ac da do ai med o hagen o dog ea ac ai yw mag eich danos gael mwyn dwi'n dagen gael mynd jyn twyn gael mynd gwnod gael di di hai gael bydd gael diagnos ba bydd diagnos gael di mynd stwrs gael mewn gwaith eich dwi'n Mae gwrs yw eich dan o'ch gael gael hei mwy dweud ag sydd gael wedi nesu di gael mai am dydo a i egwyn o'i jason yn agos da i'r gael. Egwyn o'i he wastw dag yn o'ch gael gael di miod meg gael di gael begwn sydd eich dan o'ch gael gael di mwydig dan o'ch gael mag di hei gael miwi jyw dyn an o'ch gael. Ac oi mi'n ys dwi'n stedio di ddechrau gael i abod chysi bi hegwn o ddech sbwy dag yn ogo hyn ti yn medd o hagen o dog ia. Ti anu gan ti ddech sta sy'n mynd, hei stwa sy'n mynd, hei gwsni di mynd, hei nyn ac o ddech sy'n medd o dog ia. Hegwn o ddech sbwy dag yn ogo sbwy dag yn ogo hyn ti ddech gael chysi bi. Wyd ei ddechrau wei ei wyd ebwg mwg ag yn o'n ti sa'id bad o dag yn o he wyd ei ddau wwsni ddod gael gwnnw ei o ben bwytad o gael gan hi bwytad o gael dy ddi ddod dag yn o tre gwnnw wei he a'i master entrepreneur ignite sy'n cael dy gynnw a wyd ei ddechrau wwsni ddod gwnnw a'i ag yn hed bad o dag yn o beig stew yn ddys new ei spits has o dag sys gael ddi ddod dag yn o he a'i nisio ti eisiau gael mamwyd ddod dag yn o he ac That went into Hawaii and again I be away Chris Castillo. Egwyn hega wy sa mag yn oed gea. Ai, wsa gea wen e, wy wys nid oed gea, wy tisbwy tos o do a byd siwnio gea mam dyn eich dim o, gea mam dyn eich dim higwyd o gea, ti gwaan yn hers bod eich dod agen o gea. A gea ti gwaan wy tisbwy tad o gea, a byd siwnio agen e snak to he, eich dwyd mogno do, gi nes dros a bynd eich sy'n stymd nhw'n iawn gait, dwi'n nes do, mwy gi ba nas dwaio gea, mhtiad gea, gea diwyd nagen o do, wys nid oed e, kwa I, gen ti ddw snid oed gea, gea ddw sgo hai, mwy gi ba wei gis gea I he, I dag yn oed gea, gea di bed a do a yw, niw gea yw, laptops a I he, mwg ma, ei, eich dao gen ddw snid oed gea do, a I ddw gea di bed a oed niw gea, niw da, niw gea gea, gea ba tuk nig nw go hai, da ka pachin gen se, gea niw ba di bed a oed gea. Ac gen ti ddw snid oed gea, sa sy'n tyn hawe wyt siw edo, I neb yn bwyta gen oes gael snid oed a I he program, Ai, egwyn yn ti sys magno dog eto ti beth i tute do, gea hai mwy sgwt ai wynt o sôl ti gan yw dy pigen gea. A adgi ba'n dei tute do, ai ia bet ai hed, ti gyd i ca pethig yn yw, ai niw gael dy pigen gea, eis gea bod yn yw ai, a bet sa gano do, a bet sa do gea. Egwyn o gais weithdag yn oes gea. Ac ai, wdei ddech chi wei eich,
Wat ga ik in zes jaar doen? Je hebt nog zo'n ik heb een tijdje gezegd. Ik heb een tijdje gezegd. Ik heb een tijdje gezegd. Ik heb een tijdje gezegd. Ik heb een tijdje gezegd. Ik heb een tijdje gezegd. Ik heb een tijdje gezegd. Ik heb een tijdje gezegd. Ik heb een tijdje gezegd. Ik heb een tijdje gezegd. Ik heb een tijdje gezegd. Ik heb een tijdje gezegd. Ik heb een tijdje Behemiana now is speech, go to Daxet, a good tie. Egan Jay's seven bush gap, he stage and hey, get his indom snow stop when you today the chair was Shagnish. A quay game, I got here, would they the chair here? Yeah, bitch, would there was Shagnish, Shagun and Jay say here, Spa, I'm snow snano, yeah, I Egan and Jay big wish still and do it out suits go when Jay said the bedaunt and how I hit a jeep bedaunt and how I I missed Mogno Don, can do who do, gay when he just would get. Okay, Omegan Giska, nail shop, Mamma Gate, shouldn't you when you into good stud dog, where you did you hey, yeah, beat dish and hook see dog, yeah, yeah, Magno dog, when she and she get big still get and pass at the budget and how I hear. I missed Mogno Don, can do who dog, yeah, who did the chair was Gagnish, okay, yeah, but Jay here, who did the chair, can you cash you large, she wouldn't it by it, Dano Gams, no snow notch. I would know Jess and issue Jessie Gage, but that and DC and an hour is which, yeah. I get it to dark seeds. I go no cheat, no notch gear. I did that we was cognition here. I get the nation here. And we talk stock when DJ Jameson also do. I we again she say here. It's a shigage gear. I go be a pussy at them smash gear to go here with see them here.